Radio Hagakiza ku isoko y'ukuri nkomeza gushimira cyane we urumukomeza kutubera umunwanyi w'akadasoho kukomeza kumviriza bino biganiro bikora gushikira bicihana muri studio za Radio Hagakiza ku isoko y'ukuri muri kano kanya kambiye kwa na telefone y'inzima kuva ya mango isaha zitano gushika igihe cy'isaha icenda ikare dushimiye mwivuye ku mutima Jamali Vianne Ndayiragije yakomeje kubana nawe yaguteramishije mu biganiro bitandukanye agera gushikiriza kuva igihe cy'isaha imwe zigitondo jere telefone y'inzima mbone hakaje ko guha ikaze kace tuhura mu kanya ndaguha urutonde rw'ivyo naguteguriye muhora hakomeze kuguheza gira waduhisemo komeza kumviriza bino biganiro biriko biragushikira aho uherereye hose biciye hano muri studio za Radio Hagakiza ku isoko y'ukuri ndagusaba imigisha ko horongo abandanye kuguhezagira.

0: Halo.
1: Kana tugundi ni ngashimana Jackson aha mu rugenge muri komine mpanda
2: eh ni Jire Maramba ni fije kadukeza kwanda mwebwe ibiza kaba ku Claude
3: bari kwa mukibitoke
1: muri ko muvugana no witwa Samuel ngenda ku mana ibukahana
4: akayabagukeza ku mufasha wanje kuri kinyinga
3: ni sa de mezere ati akayabagukeza
4: nakora indirimba muhaguka tuvuga utumwa mirango
0: Mwipfuza kwipfurizanya akayabagu keza. Kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabagu keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.
5: Radio agakiza kwisoko y'ukuri nkomeze gushimira cyane mukunzi munwanyi ibiganiro. Vya radio agakiza kwisoko y'ukuri nkukwejeje kuvyumva aho hejuru mu kirango. Kwa tugeze igihe cy'isaha zitandatu zirenga umunota umwe n'amasegonda 28 rero ni kiganiro akayabagukeza mukwiye mugiye kugishikirizwa na Telesoro niyo nzima niyo bagiye kwakira amatelefone yanyu ni kiganiro rero mutwakora ku nimero 62 ubusa 6666 ngo aca mwifuriza inshuti n'abagenzi akayabagukeza Chuti mkonzi wa munu wanyo hadea kisa kisoko kuri nkomeza guha ikaze aho uherereye

Radio Gakiza ku isoko y'ukuri ikiganiro ni akabago keza. Mu banywa mbere ku murongo. Allo.

Radio gakiza ku isoko ikiri kiganiro ni akayabagukeza. Kiganiro kagukeza mu twakora ku 62 ubusa 6666. Allo.

0: ayo
1: hadiyo agakiza ku isoko ukuri nkomeze gushimira cyane uriko uradukwirikirana aho uherereye bose kiganiro ni akayabagu keze gani akayabagu keze ari mutwa kwa 32 ubusa 66 umwanya wa mbere ku murongo allo ni mpore
2: turashimye imana
1: tuvugana nande
2: Mamajisirene
1: kwibumba na mahoro ngaho.
2: Turashima uiteka.
1: Ego kaze mu kiganiro. Izina ryawe ryo kuri ninde?
2: Niko ntiranye bagira
1: space. Space ni impore rero.
2: Turashima na tafe kuza kara guteza.
1: Ego.
2: Umufasha wanje haragira kara guteza.
1: Ego.
2: Ibibazo turi kumwe na byo nyine bigira kara guteza.
1: Ego. Ego. Ego. Ego. Ndagushimiye. Radio agakiza ku isoko y'ukuri nkomeze gushimira cyane uri kuradukurikirana nitwakure kuri 32 ubusa 66 Allo Nimpore
3: Mahoro
1: Tuvugana nande
3: Ndayishimiye cyane na kukwiri
1: Kaze Janine
3: Ego Bikuri cyakayaba ku mukaja wanje nako tutararirondera
1: Ego Ego.
3: Babana banje.
1: Eh.
3: Mama uko na tata buko.
1: Ego.
3: Bagira kaya baku.
1: Ego.
3: Namura mwanda gira kaya baku.
1: Ego. Ego wa nyuma.
3: Namitera mu kigororero.
1: Eh.
3: Namusabarje ari mabayu mu polisi.
1: Ego. Wakoze nawe.
4: Hii ni redio ya Gakiza kwenye chemchem ya kwetu.

0: Hadiyo waga kiza kuisoko kuriki gani ilone akabagu keza. Alo. Abunwai wachini mpunze ko ashishi kareka kani tumifurize kugaruka. Mwese mwiko nadu kurikirana aho muherereye. Mkumeze hugira akayabagu keza wa maze kubironga. Hundi mnwanyi kumurongo. Alo. Nimore.
1: Nimore chane.
0: Tufugana na ande.
1: Na itimana Jonas na Mungara.
0: Jonas, hao kungara na maho.
1: Ego tulashimima na kawo keza mbo njua yosuna mjango wawe.
0: Nda kushimie chane.
1: Mwurisamu wajina wa na kawo keza.
0: Ego.
1: Waiko ya vifunga wajia kawo keza.
0: Eee.
1: Ego.
0: Ego. Ego. Ego. Ego. Radio agakiza ku isoko yukura karimbo nisemerera niko hare turi mu rugendo yari ya inyamutenderi wandi muno ari ku murongo. Alo. Nimore.
2: Yego twashimana.
0: Tuvugana nande? Eh, private twakuri he?
2: Ninga ibuhinge mujere shasha ibuhinge.
0: Ibuhinge?
2: Ego ibuhinge.
0: Eh, namaja he?
2: Ninga neza neza ntara ya Karusi.
0: Eh.
2: Ego namba gutuma gihoga.
0: Ego kaze mu kiganiro akabagukeza.
2: Ego ni ntuli ya akabagukeza mufasha wanje.
0: Ego. Ego. Ego. Ego.
2: Ego.
0: Ego.
2: Ani purja ugeza no bitabaro tazaro ngahanye ne mukuru wishengero.
0: Ego.
2: Ego najerupenga na mipuja ugeza ariko si mumba ku radio.
0: Wa nyuma.
2: Ego kubanyumba bose kubandi bizina cya jana karishimana privat na bipurja ugeza bagire bagire
0: ntuke. Yabushimye cyane.
2: Amina.
0: Hadiyo waga kiza kuisoko yukuri ndabashimire mwese. Muriko muragira uruhara rudasanzwe. Muri kino kiganiro akayabagu keza. Akayabagu keza rero muratwakura kuri 632 ubusa ubusa ubusa. Gatandatu gatandatu gatandatu nkomeza kubaha ikaze mwese aho muherereye. Alo.
3: Alo.
0: Impore.
3: Rashima.
0: Tuvugana nande? Ninde?
3: Ndayisenga mu cyabiza.
0: Cyabiza n'amahoro.
3: Ego turashimira.
0: Kaze mu kiganiro.
3: Ego kamera kuri mwe kwenye na mama y'umurongo.
0: Ndagushimiye cyane.
3: Kanje mbona bashikanye siko mu ngaha muhera ka yarubuka.
0: Ego.
3: Kanje mbona mushikanye hano ko muhera ka yarubuka.
0: Ego.
3: Kanje mbona bamuyomba bantu bari ya mu cyirika cya ka yarubuka.
0: Ego. Ego. Ego.
3: Ego.
0: Ego. Ego. Ego. Ego.

0: Hadiyo gakiza ku isoko kuri allo. Ni mpore. Muvuge cyane tuvugana nandi uherereye he? Alexi.
1: Ego
0: uri makamba?
1: Makamba ni washaramye.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Ndashaka ni freezer kayabago.
0: Ego. Ego.
1: Ana mufasha wiwe.
0: Eh.
1: Ufuriza na kayabago no wetwa ndayishimye mwami ni ngaho kumushinga.
0: Ego. Ego. Ahi makamba akayago keza mwese.
1: Okay murakoze.
0: Radio gakiza ku isoko kuri twa Darlene bukoroka wifurije akayago keza Ariette na mama ngo na papa n'abavukana bose n'abambasaderi bukoroka murakoze ngo na Ariette na Bonheur na Jodas na Claire ya na Maruana na kaka wiwe ndabashimire mwese. Allo. Allo. Allo.
2: Yego ndaru.
0: Tuvugana nande uherereye he?
2: Agize Alexi bago maka.
0: Uragarutse?
2: Oya.
0: Ndayize kaze.
2: Murakoze mama ndi kuri za kayaba gutse na kugame turi kumwe n'abantu na tuheza gice.
0: Ego. Ego. Ego. Ego. Wanyuma. Ndagushimiye cyane. Radio agakiza ku isoko y'ukuri twenzike cy'isaha 6:51 n'umwe. Kano gisigaje iminota 9 iyo nyene. Allo. Allo. Ni sawa. Tuvugana nande uherereye he?
3: Zakayo mu kirehe bakuye.
0: Zakayo ikirehe n'amahoro.
3: Ego turaje mu mwana w'isabato.
0: Kaze mu kiganiro. Ego. Ego. Ego. Ego. Wanyuma. Heza gigwa. Radio gakiza ku isoko kuri allo.
4: Amahoro neza.
0: Amahoro cyane tuvugana nande?
4: Ya ni mukwa garutse ka telefone kare kango.
0: Ego bantu babiri.
4: Oya na
0: pana. Ibandanya ntacyo gigwa. Ego. Ego.
4: Kamone ni tanga mose mukikore takago keza ni mitango yanyu yose. Ibya kasa chwe kandi ya kasa chaga chana chitaka yako keza.
0: Ego.
4: Kandi muri ko takago keza kago keza reka mbone mudamu bitandayishimiye bazi kutajya mu mukarasi ngamu rukana na tine mu rukata kago keza muri rusanga abanywanyi baradi agakiza nti bagiye bari byagize courage system kandirimo abateka kago keza
0: ndagushimye cyane
4: amabikisha mu mutore akaririmbo ise nta mugenzi kira ka courage system nayo mu kurutonde kwa kane muzamukuru
0: mmm
4: sasa mweza gikuru.

Aló. Mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi ya gakiza kwisoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.

Radio gakiza ku isoko yukuri nkomeza gushimira cyane urutondere rw'indirimbo zoroheje zigenda bukebuke nizera ko gwakomeje kukunezereza wakomeje kugira akaruhuko keza kuri mubwira rusa akajyo ko kuruhuka mu kanya gatoyi rero inyuma y'umuntu tumwe n'amasegonde 10 ni kiganiro kiswahili kwetu ko tuzatugize neza neza igihe cy'isaha 8 zuzuye neza komeza ari guheza gigwa mwese aho muherereye ho

Akaririmbo ni fitina karirimbwe na Arsenal Manege nizereko kariko karabanezera mwebwe mwese aho muri ko muradukurikiranira twareyo tugeze ubwiye cy'isaha 10 serenze ku minota 19 hano muri studio za Radio Gakiza ku isoko y'ukuri mukomeze rero kugirwa na turino turirimbo turi muri rw'igiswahili twabahitiyemo tukomeze kubanezera ngaho ndabibutsa ko igihe cy'isaha 10 n'igice mucamukurikirana ikiganiro ubutumwa.

0: Yesu nashimwe ntangiye gutasha iyi radio kacitse yageze ngahi wacu buzirasazi nkabantu yahije umujyango wanje abahungu banje n'abakobwa banje n'abakwi banje nkaba ntahije umuhungu ari ngozi ari mukuru w'ishengero byakegwaje kera nkaba ntahije jamare mpumuje n'umufasha wiwe n'ibibondo by'Imana yamuhaye nkaba ntahije umwana yiga mu bukeye yitwa Niyukuri Darireni nkaba ntahije umwana yitwa Mashengesho yiga ingozi nkaba ntahije Francine Shimirimana nkaba ntahije Meline Ndayizere nkaba ntahije Nikiza Ruwiza n'ishengero ryahibuzirasaza Imana ibahezagire
1: kwizena nitwa Igirubuntu Arsien ndatahije mama na papa ndatahije mudogi bukina nyana ndatahije kaka ndatahije na soko murakoze
2: kugazina nitwa Ndayikengurukera Isa nibuje kutasha mama ari hano butasazi na papa ari hano butasazi nibuje kutasha Vanessa ari kumutsinda nibuje kutasha Jimari kumutsinda nibuje kutasha Jara ari kumutsinda nibuje kutasha mutoka ari buganda murakoze
3: kugazina nitwa Niyukuri Zaina naguye gutasha mufasha Imana yampaye nibonde Imana yampaye ndatahije abo tuvukana ndatahije na mama yanyibarutse ari mu Karinzi ndatahije n'impa ya Nete n'umufasha we bari ku ntamba ndatahije Arise Shakiye bari ku Murambi ndatahije na Yankunze Arubeli ari ngahibuzirasazi ndatahije mama Gift na papa Gift na Ndayisenga ndatahije umuryango wose wanje ndawipfura igisabato nziza
4: ukazina amanitwa Mutazimana Esther manaje mwana wanje yitwa Nibaho Jana Visi nkaba ntaje na mama yambyaye nkaba ntaje na papa nkaba ntaje na ntaje abasatanje bamwe baye muri Zambia nkaba ntaje na mwene wacu ari muri mu Kirundo nkaba ntaje na mudogo aba mu Bujumbura nkaba ntaje na Muyomba ari mu Cibitoki nkaba ntaje n'abandi tuvukana nkaba ntaje na ba Muyomba bo mu Bihembe nkaba ntaje n'abandi bose turi kumwe ngaha n'abagenzi nkaba ntaje na Zukusenga Vanessa Perite nkaba ntaje na Shantare nkaba ntaje na Mugisha nkaba ntaje na Nitanga nkaba ntaje na Riana nkaba ntaje na Nibuba na Rioneri nkaba ntaje na Rine nkaba ntaje na Nansira nkaba ntaje na Muramwanje ari ku mpinga nkaba ntaje abo ibuzasatsi bose n'ishengero rya buzasatsi

mumugambe wagakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera bazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

0: dujane natwe ni mwinsi na Yesu Kristo mwe naza tubisabyemo
1: amen
2: aho niho
3: muhejeje gukurikirana ikiganiro twige bibiliya nimwaba mufite ibibazo muvyandika ahantu mubibike muzobibaza mu kiganiro twige bibiliya kizorangiza yindwi mukoresheje telefone kuko muzohabwa kajyo ko kubibaza
2: kizagi sabato niwaniro
3: imana ibahezagire.

Nuko rero uko niko turiko turabandanya ibiganiro byacu kusamiriza gakiza ku isoko y'ukuri abamenyesha ko tugeze igihe cy'isaha zibiri zirenga ku minota 32 hano muri kizo zacu. Dushimire cyane rwose rero bene data mu kiganiro tujye biriya bahejeje kudushikiriza Eric Hakizimana hamwe nabo batumire biwe rero ubu ngaho mu ngagara muri icyo kiganiro bahejeje kuduha mani baheza gire cyane rwose rero kano kanya tugiye kuca tubandanya n'indirimbo zitandukanye zijya kudushikana igihe cy'isaha zitatu tujya twinjira neza na neza mu kiganiro cy'intasho kijya kutugeza igihe cy'isaha zine. Nuko rero ikaze ni gwanyu ushishikare kunezanwa namwe nsamirizi.

0: ndasho kuri radio agakiza kwisoko yukuri.
1: Hello.
2: Hello. Nagomba kwikuriza igerageza umujyango wanje wose.
3: Reka mpere kuri Simone muri Samato. Yafet Matonge.
4: Ara, mwiriwe. Nashaka kwikuriza igerageza umufasha wanje.
5: Hamwe na madamu wanje n'abana bose. Hamwe na buzoya wirisu. N'abanyumva bose bakunzi banjye.
6: Nashaka kugutashya ubwa mbere Serafina ari mu mikakataka. Namusaba kuri radio agakiza.
7: Reka mwiriwe kandi bose aho ku telefone kuri radio agakiza. Bose bagemeye neza murakoze.
8: Ikiro giza cyero pe n'umujyango wiwe moyize mumbe bashaka kuri ikiro radio gakiza kanishane Simone hariya mu samahaza
9: ama bantu wanyu bose batamanye na radio gakiza harimo papa faraja iyo muri Kongo namwe je musomeze guhetsa je.

0: radio nziza mu giriro giza muri akoze.
1: Sawa sawa Jackson, nawe urara mahoro.
0: Yego reka ndagukunwanye.
2: Hello.
1: Ee, na mahoro.
2: Mahoro twashimira.
1: Ee, ninde tuvugana kandi amande ya Jackson.
2: Nini osengra heri mu rusange.
1: Njiza cyane raheri. Karibu nawe.
2: Ego, mbambe kwipulisi chela kisa mwezo kuri radio za kisa. Ndere mbote mpati manama eni wote manama ya kitoro kisa. Ndere nipulisi itoro kisa na kitoro kisa na kitoro kisa mpati anga ya kitoro kisa. Eta nongere mbote senga mwenye kiwa wakura kina kitoro kisa na mutamu hiyo. Leka nongere mbote ya komitero tia n'umujyango watu bakiri cyoro kiza. Ndi boneri ya cyoro kiza n'ufasha wiwe. Kanongere mbone mwene wacu Rachel mu busesa n'umufasha wiwe deni akagira cyiza ni bonde mana yaba. Ndare ni pudi se umukuru w'ishenga rakimana mu rusanda kinagira cyoro kiza. Anongera ni puri zerai tukirumba na papa we na mama we atibagira cyoro kiza. Anongera mbone sere usukirumba na musiki bitira sasa cyagira cyoro kiza. Anongera mbone sere usuhunze yidu yide indora atibagira cyoro kiza. Ndiye ni puri za shabani mu rusando ni mufasha wa cyoro kiza. Apa kimani baheta kiri.
1: Sawa Raheli, namwe murara mahoro.
2: Okay.
1: Nuko rero tumushimira cyane gose Jackson amwe na Raheli ku ntasho bamaze kuba batasha bakunzi babo. Pascal buzira sadzi wataje umufasha we n'umwana we wabwira ati juro giza ati bagiye abo bavukana na mama wiwe bose rero ati juro giza. Alo
0: mahoro
1: mahoro nchuti ninde tuvugana ari
0: ame dafite mu rusanda.
1: Urawikaje Jackson?

0: الو مارونيت
1: عشان خالد كمان بواري ده هو غير من ده كان يجي
0: ايه مو فريش ما يعني كده ايه
1: هو كريا كناوى نايدا ما نمشي عند تني بول دي ما نبغى تيجوا نما تيجوا تني نو من ده تا يمر ينجر ناوى ندا نجري جروجي كنا سامي كامو لكوت
0: سوا سام
1: لا
0: Mumino chamiro ngibiri ni tatu zoba tuge zigie chisa hazi ne murumba koreo tuzoba tulangi chikigani ochina shochuyo mwusa riko Kubacha akura mwese muraha wika haze kubacha sigara nyigira imino chigira kuri miro ngibiri Ni tatu mkigani ilo chuyo mwusa china Murachari kumona juline mani rambo na mwuri kino kigana ndacha bakira mwese mwese Salo
1: Kwaji kwajiri kute kute kafra daki
0: Na we muheza gigwe mitere
1: Iriwe neza.
0: Rashimi mana no kuri radio ni sawa ne bimeze neza.
1: Asha ndumva kuri kurabikora neza burema heza kwa mwana wa mama.
0: Sawa sawa nawe mugira umugisha w'Imana.
1: Sawa sawa hamareka muri mujyango wanje wose ndabona kumirewe neza kibaza kugejero gihe.
0: Eh.
1: Akana mama ni tanga musara mu gona nyinda dari fatejero gihe.
0: Eh.
1: Pascal kwibumba Pascal mu kibitoki seroje kwimara seroje mu kiratu mukanya bibagiye. Ikambone kiza mu ndenga ni masabo ku muganze bizo irangira ebarisa ni mushegu niko de munyawu yati azuse nayo jorogi ina muzika ni buzira sa zitandiri karaza mishimana gura mu kwingoma vya ni mugusira ke kwa mara champuri kwa mara champuri ku muganze na champuri mu gatu bije internet wa jiwe ya miso ni kibite kisantri mama Vanessa ni buhayira boni fasi irangira Matias mu gifuzo bitimato na trap wa jiwe Deni asikungara yete kwibumba tiburoni murunege Vanessa akugwira kimtena kwibagiwe. Yange dite mukagari no bari ku rwose nange ndo dari sya mu kigaza kimtena kwibagiwe. Ikada Fredin.
2: Aro.
0: Ni Fredin.
2: Esawa.
0: Esawa meze neza.
2: Ego.
0: Nawe uracyari maso.
2: Eh.
0: Eh kashari.
2: Mere kuri wewe.
0: Urakoze.
2: Papa na mama?
0: Yego.
2: Uko na kaka?
0: Yego.
2: Iza mundenda.
0: Mhm.
2: Masabo kumuganza.
0: Mhm.
2: Kiani muko.
0: Mhm.
2: Sawa urakoze.
0: Sawa sawa. Frigiancienne yaja.
2: Na kumu nwa. Alo.
0: Oui, Frigiancienne.
2: Sawa.
0: Ni sawa.
2: Sawa na.
0: Ee, na je ni sawa.
2: Mere kuri wewe.
0: Urakoze.
2: Papa na mama.
0: Mm.
2: Papa na kaka.
0: Mm.
2: Papa na kaka.
0: Mm.
2: Ita mungenga.
0: Mm.
2: Ute mnyamu.
0: Mm.
2: Ejito.
0: Mhm.
2: Sawa urakoze.
0: Sawa sawa urakoze nawe. Tumushimire cyane gose mikira rero ndamwifurije ijoro ryiza no mujyango wose Ferdinand Frigiancienne mama wabo mwese ndababwira ati ijoro ryiza ngaho o mu kigororero. Allo?
3: Komera.
0: Yego na mahoro.
3: Sawa, imani mani rambo.
0: Eh, ni mani rambo na nyinyi. Na urinde.
3: Ndi lectore
0: mu gaya. Mugaye. Aha wikaze Nestor. Mugaye kabisa no bankubishi sindashika.
3: Mbona arambuka utumwa yabgaye muri kumene
0: n'ubundi. Ayimugina.
3: Yego me.
0: Sawa ni byiza. Karibu nawe mu kiganiro rero.
3: Agira yele mujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
3: Niba ndi mujyango wawe wo sarumuka rogi.
0: Mm.
3: Niba ndi kirahe mu kuri. Matias mu kitunga ni kandi ni nyaho uwe.
0: Mm.
3: Uri amukuri ngo mimara iri mu jangwa cy'igihugu.
0: Mm.
3: Niwe abanywa ni bo bari agakizaga aho bari hose ni bagenda bindi mu nyaga na bari mu nyarure.
0: Mm.
3: Ati yo giza.
0: Mm.
3: Ani makuri radi akatuka mukomeze ko heza gi.
0: Yego murakoze cyane nga mu bwayi rero mugira igiro gito.
3: Nyabwe cyo mu giro cyo giza kandi murakoze.
0: Sawa sawa.
3: Sawa.
0: Turacha siga jimino chigira kwa 19 gusa kugira ngo tuzobe dushiza kaburungu ku kiganiro cyacu Shadraki hariya imusongati anyera vugati papa na mama wibari bubanzara batasha mufasha wibari kumwe banabiwa wabukana bose n'abamozi bose ku izina rya Shadraki hariya imusongati abatasha cyane gose. Hallo ni sawa
4: yego
0: haja ninde tuvugana rihe
4: Evariste
0: mushego mwiriwe neza gaheba
4: yego
0: ni byiza cyane karibo nawe tasha ba
4: yego reka nifuze jera giza n'ikira mukuru ati ntashu zawe yatumise mwakoze
0: eh
4: amosa ati jero giza berize bujumbura ati jero giza nakese mugushonza jero giza niko demanya bwa ati jero giza namuziga manasi nani biza ati jero giza tuna kubara ati jero giza padiri kala jero giza zero simuta jero giza na epi kala ati jero giza amushego bose seredinana ena korovis kumana tijoro giza abantu bose kandi ko itona rya Evariste ya Kinyabi bagiye murakoze
0: murakoze cyane Evariste murara amahoro ego turacyabandanya n'ikiganiro kinasho kunsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri ariyera imutambo abo ati papa na mama biwe bose bene wabo ati bagira ijoro giza n'abagenzi biwe bose abifuriza ijoro giza ariyera ngaye imutambo urakoze cyane gose. Hallo
5: hallo
0: ni sawa
5: uko bisanze ni Ananias mu rugeyo
0: n'amahoro gananias
5: basa turashimye Imana
0: nawe ndagwaye ikaze mu kiganiro
5: yego murakoze cyane mereye kuri mukaba menshi amakuru kuri hadi agakiza
0: urakoze cyane
5: ijoro giza ijoro giza bene wacu bose na mama ati ijoro giza we erifasi mu Kayanza n'umuryango we uri mu kigororero ati ijoro giza wanje ariko ati ijoro giza nikora bucumbi giza nikagiwe na sirashi na kibagi ari ku namba ati joro giza na nzokira asiya ari mu rugero ati joro giza
0: aro Ananias
5: abwe
0: wahejeje
5: yego.
0: Sawa, reka rero ngaho mu rugendo ndakubwira uti mugira amahoro y'Imana.
5: Abane namwe,
0: sawa. Sawa, sawa.
5: Sawa.
0: Yego. Mu minota itarenga 15 nzoba ndababwiye ati bye bye mu kiganiro cy'intasho. Abashobora yo gukwakwanya muri no minota dusigaranye mubandanye mubikora neza. Kugira ngo ino minota isigaye rero tuce tuyikoresha neza cyane. Hallo
6: hallo
0: ndakora mukije cyane
6: namahoro cyane.
0: Yego ninde tuvugana rihe
6: uko bisanzwe mvugana na Sosomo mu ntara ya Cankuzo
0: Rujungu.
6: Mu Rujungu
0: mu Rujungu abantu okay Sosomo uramahoro none
6: Asha twano kabisa turashima uhora aho neza turashima.
0: Ni byiza cyane ndagwaye ikaze nawe tasha ba.
6: Ni kuri gitiro gita umudamu wanjye abana.
0: Mhm.
6: Ongere nawe ndakwicurize gitiro gita kugeza ku mutara uza kugodokera.
0: Rakoze.
6: Ongere ni kuri gitiro gita abamenyesha akuru muri sangi baradiya gakiza bose baherere. Nongera ni kuri ijoro giza papa na mama ijoro giza kuri data bukwe n'abaramwanzi bose nongera ni kuri ijoro giza Samuel n'umudamu we ngaho mu ishinge abudori n'umudamu we mu ishinge mu kuri ijoro giza nibagiye bangire na Gerard ngaho hakujya nyawe inyuma ijoro giza no mudamu wiwe timugira ijoro giza reka nifurize ijoro giza wabita ndi ku mana mu gasinye ngaha hepfo ku mupaka wa Tanzania agira ijoro giza n'umuryango we wose muri rusange abantu bose bari muri iyi ntara mvugabutumwa ya Kigamba banze ku izina rya Sosomo abonze n'abona hafi bose ndabifurize ijoro giza sawa murakoze
0: Sawa rero mugira amahoro y'Imana soso. Nuko tubandanya n'ikiganiro kinacho kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri Serge Mukagari yifuriza ijoro ryiza umudame wiwe Bushobozi Ange Bernice Mukechuru Eric Joel Dieudonné witwa Ngeze ari muri Congo bose ababwira ati ijoro ryiza. Nuko rero turacyabandanya n'ikiganiro kinacho cyabandanya n'ikiganiro kinacho twakiriwe wunda twakuye. Alo
7: alo ndikiza mu ndengane
0: eh
7: nakomba mi nimero cha kiso mu rusando sinzi uko yaba yekere iradio nimero 68
0: eh
7: 22
0: eh
7: 55 iyo chambipa nkabona ati wiye wose
0: sawachi nibaza ko rero Jackson washoboye kumwumva hariya mu ndengane. Okay, sinzi ko warona byiteguriye rero Francois mucyankunzo imuhwe muweta atahije abizera ngo bahasengera bose. Okay, hello
8: hello
0: Mahoro.
8: Mahoro.
0: Ninde tuvugana ari?
8: Ni Charles muvugana.
0: Ka ndagusabe Charles wanze wigiza ka radio kure cyane.
8: Yego. Ndashaka kwikunza. Sha? Halo?
0: Yego ndakumva.
8: Yego ndakumva. Ni nashaka kwikunza mukore wandi cyo kwita. Na papa na mama ari muramba na mama doga ari mujumbura
0: yego
8: na mama ukari ari isororezo na papa frigo ari isororezo ndaba yifurije doro nyiza kumurakoze
0: sawa sawa urakoze
8: na yego na

0: murakoze cyane gose namwe murara amahoro tangisha janini rubona joro giza kuri kuva na mama wiwe witwa Karori mama Mugisha Kevin madame wiwe bana biwe bukuru butoyi Blessing Japhet madame wiwe mama Fifi sanani murutabo okay donasie Julienne ufasha wiwe bari mu kibitoke bose ati joro giza hello
1: Oui.
0: Sawa.
1: Eko ne Evariste ngarutse nayo ni bagiye
0: mu mu nyarutse Evariste. Evariste rero ntibikunze yuko abandanya twakora. Ngabire ibubanza avuga ati joro giza kuba muzi ku izina rya Mendi aho bari hose kandi Imana ibaheza. Halo.
1: Halo.
0: Sawa.
1: Ama lekani ifuze rifase mu nzira ama dabe korodi munyamida mu byukuri waratutangira kuri gakiza kandi watwugura umurongo kuri gakiza mu byukuri turamusabye ikigwa banywanyi ba gakiza asure ku radio kandi tuje tumumva kuri gakiza tumumve cyane abaduhaye murare kandi arakoze atwumve hari hose kandi we tumwize kuko tumusabye ingero ryiza murakoze
0: sawa sawa urakoze na
1: sawa sawa
0: Nuko rero turacyabandanya n'ikiganiro kinacho kunsamiriza gakiza ku isoko y'ukuri twakira uyu ndi munywanyi. Halo.
2: Halo.
0: Mahoro ni iki?
2: Mahoro.
0: Hajya turi ko tuvugana n'andari.
2: Ni igizo ndagakwa kinombe.
0: Sangwe kaje mu kiganiro na.
2: Eh gore kandi kurije ijoro gito umuryango wanje ngaha mu kinombe. Amerika nchembona terewe singa mu bice y'umuryango wetu mu gihe giza. Amaringa umunyabuyonga na cyangwa ikimugira icyo kiza eka mbone ubu senya sikungana n'umuryango wiwe sinamuzi garuze rafite n'umuryango wacu mugira icyo rogeza eka mbone krode munyambo n'umuryango wiwe erifase ngaho mukayanza n'umuryango wacu mugira icyo rogeza kamere kambone wiri mu buyonga n'umuryango wiwe iyo done ngaho munyarubugo n'umuryango wacu mugira icyo rogeza America mbone boni fashion gahirangira no mujyango wiwe. Mateso Erike mukivomera mujyango wete mugirije rogiza. America mbone Vianne ngahi mugwe no mujyango wiwe. Eka mbone Jamari ngahi mugina no mujyango wete mugirije rogiza. America mbone Chandu wayo ngaho mu buhoro no mujyango wiwe. Jambos ko mu program mujyango wete mugirije rogiza. America mbone baramwanje bose bari ngahe nyamugari ndabifurije ijoro ryiza. Reka nifurize ijoro ryiza abantu bose bari kubarumviriza radiyo agakiza bagira ijoro ryiza saba murakoze.
0: Nagushimiye cyane nawe urari amahoro.
2: Yego namwe.
0: Mu minota itarenga itandatu gusa tuzoba turangije ikiganiro cyacu cy'intasho. Abakora rero murashobora kwakwanya kugira ngo rero dushobore kugenda tujyaniranye muri kino kiganiro. Halo. Ni sawa.
1: Yego ne pare ari gicikanye.
0: Eh.
1: Nani bagiye n'umwe mu kuraza tijoro giza tuma mu kagara tijoro giza. Yaramba tijoro giza. Hama murakoze mugira ibihe byiza.
0: Sawa yebo.
1: Yego.
0: Eze kire ku mpande. Avuga ati umujyango wiwe awifurije tijoro giza. Abamuzi bose tijoro giza. Tibagiye Nyandwi Donatien Tango Mugisha Emery Toma Vianne atibagiye Chukuru Okay bose babwira tijoro giza Hello Tuzoba turangije mu minota itarenga itanu gusa rero murumva yuko gusa n'abariko baregereza ku musozi w'ikiganiro cyacu. Ni byiza cyane rwose kuri abo bose bashoboye kubakura no kutwandikira. Witwa Shefugi Denoke mu Rusenda Kinanga. Ababyeyi biwe bose baba bavukana bagiya bose ababwira ati ijoro ryiza. Alo?
3: Hola.
0: Mahoro ni iki? Ninde tuvugana ari?
3: Chantal mwizeye.
0: Urahawe ikaze Chantal.
3: Wambere reka nikurize ikintu cyiza mu kwinyura mu mpara mu ruhongo. Abari mu buhinga bw'icyuma. Abamenyeshamakuru.

0: karugamba, mbone duma murugaba mbone abakunzi bose bakazi agakiza ntibagiye na dini mukanyasha na Chantal mu igenda aho bita ku mubi ntibagiye abandi bose ku izina rya Chantal Chantal abakunda mugire ijoro ryiza.
1: Urakoze cyane rwose Chantal, nawe ijoro ryiza ngaho mu igenda.
0: Sasa murakoze mwataha mugire urugendo rwiza.
1: Merci beaucoup. Isaha zitatu zimaze kurenga ku minota 57, no kuvuga ko mu minota itarenga itatu gusa tuzoba tugeze igihe cy'isaha zine. Aha rero niho tuzoba tuca turangiriza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Reka twakire uyu ndi munywanyi. Alo,
2: alo,
1: aho neza?
2: Turashima Imana.
1: Harya ninde tuvugana? Ari
2: muravugana Shikirwe cyene ngamu kujyaza muri Kayogoro Makamba.
1: Makamba mwiriwe neza?
2: Mwiriwe neza, turashima Imana.
1: Urahawe ikaze nawe utashya bawe unyarukije?
2: Yego, reka mere kuri wowe nyine umuryango wawe ningiro gi.
1: Narakoze.
2: Umufasha nibonge turi kumwe ngamu kujyaza muri Kayogoro ningiro gi. Abagiye banje bari ngaho mu bwayi mu kiryama ni ijoro ryi. Neto mu kinanira hejuru mu bwayi namwumvise cyo kimwe na Edizo ngaho mu kinanda kimwe ngo mwamwibagiwe nawe arabakurikirana muri iyi minsi na karadiyo karashikayo ti mu ijoro ryiza miryango yanyu. Ngiye ni ngaho inugwi Andre Munyarwe Makiasi mu gifunzo kando kando muri Congo jambi wawe mu buhoro abo bose ni ijoro ryiza miryango yawe. Pasiri Masabo Enoke arongo intara yacu nziza ya Karuguru ni ijoro ryiza. Na Danieli mukuru ishengero na Feliki hamwe na Olivine turongorana ishengero rya Kigazati ngira ijoro ryiza n'umuryango yanyu. Muri rusange abanyonzi bose ba radiyo Agakiza bagira ijoro ryiza muhageza gikwe.
1: Sawa sawa namwe muheza gikwe.
2: Aya mugira ijoro ryiza.
1: Mu munota utarenga umwe gusa umuntu ashobora gukwakwanya kugira ngo rero ashobore kwakura, tuba namubonye kugira ngo ndamwakire kandi yabonetse. Alo, ni sawa? Haja, turiko tuvugana nande? Ari
3: Ndoroni Muruneke.
1: Ok, ndagwaye ikaze?
3: Yego, murakoze. Ijoro ryiza kuri wewe mumpaye umurongo.
1: Yego, urakoze.
3: Ijoro ryiza ku muryango wanjye turiko mu rugo. Ijoro ryiza ku muryango wanjye w'umukinanga wose abo tuvukana n'ibibondo byawe agira ijoro ryiza. Emisiyoni mu Rusanda agira ijoro ryiza. Nikira mu kigoro na mwene wabo agira ijoro ryiza. Ijoro ryiza Dieudonne na bene wabo agira ijoro ryiza n'umuryango wawe wose. Ijoro ryiza ku sinamuzika agira ijoro ryiza. Ijoro ryiza Kiza Mundengane bose bagira ijoro ryiza. Ijoro ryiza Pascal Kwibumba na Dieudonne Kwibumba agira ijoro ryiza. Bonifasi irangira n'agashati irangira ijoro ryiza. Ijoro ryiza kuri Edizo irangira ijoro ryiza na Nikodemo Inyabubuye bagira ijoro ryiza. Ijoro ryiza kuri Matiyasi mu gifunzo ijoro ryiza. Ntibagiye na Piana Imugwe agira ijoro ryiza. Murakoze.
1: Urakoze cyane nawe ngaho mu Runege murara amahoro.
3: Yego, murakoze muheza gikwe.
1: Sawa nawe mwaraheza gikwe. Reka rero ndamushimire cyane rwose umunywanyi wacu twakuye ari ngaho mu Runege agira ijoro ryiza. N'abandi mwese mwashoboye kuba mutwakura, mwakoze cyane rwose, mwabikoze neza cyane. Ndabamenyeshe ko rero isaha zine zimaze kuba zuzura neza cyane kuba cyakura. Ndabamenyeshe ko rero umwanya n'umwanya, mbere y'umwanya si umwanya kandi n'inyuma yawo si umwanya nyine. Rero abacyakura mutwihanganire cyane rwose. Hano niho ndangirije ikiganiro cy'intajo cy'uyu munsi. Ndabashimire cyane rwose abatwakuye mugira ijoro ryiza. Abanditse ubutumwa bugiye butandukanye, hari benshi bwasomwe, eka n'abandi bushobora kuba butashikiriwe. Nabonye rero ko bwari bwinshi cyane rwose, munyihanganire, ntibwashoboye guhera uyu munsi. Ariko kandi tuzosubira no mu bindi biganiro bizokurikira. Reka nshimire cyane rwose mwebwe mwaduteze yoma aho muherereye. Mane baho umugisha cyane rwose rino joro. Tugiye kubandanya n'ibindi biganiro bikurikira bijya kudushikana igihe cy'isaha 7 z'ijoro. Kuri mikro mu kiganiro cy'uyu munsi cy'intasho mwari kumwe na Julien Manirambona, tukaba tugiye kubandanya rero kugera igihe cy'isaha 7 z'ijoro mu bindi biganiro bigiye gukurikira. Ariko ikiganiro cy'intasho Sore jihano naho butamo kindi kiganiro kizokurikira mugira amahoro y'Imana bye bye.

abana nibashigwe imbere mu kuzana bagenzi babo eka mbere n'abakuze kuri Yesu. Nimuhinde icifuzo cy'abana cyo kugira icyo bakoreye Kristo. Nimukazimye ishaka ryabo uko ringana kose. Nigihe cyo gutumbereza abantu ku mwagazi w'intama. Yesu Kristo vuba agiye kuza, ibimenyetso bitari bike bibandanya bitwiyereka. Ndagenda gukoresha impano yanjye.

0: yo kuzanira abandi ku mwami Yesu Kristo byose birandikwa rumarekati yena tigera sinzira cyangwa hunyize igikorwa cyose n'ijambo ryose abana b'Imana bavuga izagi Imana rihabwa icyubahiro
1: amen
0: ariko tuzirikane kandi nibikorwa n'amajambo mabi abantu bose bakora navyo nyene birandikwa n'umumarayikati yenda adasinzira kandi adahunyiza
1: igitabo rero cya mbere cy'urwibutso
0: nacyo kirandikwa kindi gitabo cya kabiri gikoreshwa mu rubanza kandi ni nacyo gihambaye gusumba ibindi bitabo byose ni gitabo bibiliya yise ngo ni gitabo cy'ubugingo izagi Imana rihabwa icyubahiro
1: amen
0: iri gitabo cy'ubugingo nicyo gitabo gihambaye gusumba ibindi bitabo byose muri zaburi ya 39 murongo wa 28 musavye w'Imana yarakigarutseko
1: basibanganywe mu gitabo cy'ubugingo
0: basibanganywe mu gitabo cy'ubugingo
1: nibaze bandikanwe n'abagororotsi
0: nibaze bandikanwe n'abagororotsi Imana dufashe cyane
1: amen
0: iki gitabo cy'ubugingo dufatiye ku majambo Dawidi yavuze ngo abantu nibasibanganywe mu gitabo cy'ubugingo nibazo bagisigaranye n'abagororotsi bisigura ngo mu gitabo cy'ubugingo ni gitabo cyanditswemo amazina y'abagororotsi Imana ahabwa icyubahiro ubwo birasigura ngo abanyabyaha nabo ntibandikwa mu gitabo cy'ubugingo barafise kumbura iki n'igitabo abanditswemo bibiliya itatu bwi izina ryacu benshi bakunda kuvuga ngo ni igitabo cy'urupfu ariko bibiliya yose nta hantu hamwe handitse igitabo cy'urupfu ubwo none rero ibitabo tuzi byavuzwe mu mazina ni igitabo cy'ubwibutso hamwe na kino gitabo cy'ubugingo kandi umuntu wese azobonera ko yanditswe izina ryo mu gitabo cy'ubugingo uwazokizwa izagi Imana rihabwa icyubahiro
1: amen
0: nacyo gituma mu byahishuwe Yohana 20 ku murongo waho wa 15 barabitubwira Yohana 20:15
1: kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo
0: kandi umuntu wese atabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo
1: aterwa muri ico kiyaga cya kumuriro
0: aterwa muri ico kiyaga cya kumuriro Imana idufashe cyane
1: amen
0: bisigura ngo umuntu wese izina ryo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo uyo aba ari uwo kuzorimbuka Imana idufashe cyane
1: amen
0: inacyo gituma mwene data naye mushiki wanje dukwiye guharanira kwa mazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo kubera ko mazina yanditswe mu gitabo cy'ubugingo atuma dushobora kuba abazoragwa ubwami bw'Imana nk'uko ijambo ry'Imana bitubwira Yohana 20:21 umurongo wa 27
1: kandi muri wo
0: kandi kuri wo
1: naho hazogera ikintu gihumanya
0: naho hazogera ikintu gihumanya
1: cyangwa uko ribizira akabesha
0: cyangwa uko ribizira akabesha
1: atarabanditswe mu gitabo cy'ubugingo cha wa mwagazi w'intama
0: atarabanditse mu gitabo cy'ubugingo cha wa mwagazi w'intama izagi Imana rihabwa icyubahiro
1: amen
0: abantu bose bakora ibyaha bakora ibizira ntibashobora kuba mu gitabo cy'ubugingo kandi mu rubanza rw'Imana uwese azoboneka atanditswe mu gitabo cy'ubugingo azoba ahuye n'ibibazo bikomeye inacyo gituma unesha wese unesha ibigeragezo bya satani akanesha inosi cyangwa akanesha iby'isi Imana imuha amahirwe adasanzwe yo kwandika mu gitabo cy'ubugingo kuko bibiliya iduhamagarira kunesha iby'isi byose umwana w'umuntu agwara nabyo nk'uko twabibonye mu cete cya mbere cya Yohana 2:15-16 turongera tuhasubiremo kandi mu izina rya Yesu cete cya mbere cya Yohana 2:15-16
1: ntimugakunde isi
0: ntimugakunde isi
1: cyangwa ibiri mu isi
0: cyangwa ibiri mu isi
1: umuntu ntiyakunda isi
0: umuntu ntiyakunda isi
1: ugukunda data wa twese ntikuzoba kuri muri we
0: ugukunda data wa twese ntikuzoba kuri muri we
1: kuko ikiri mu isi cyose
0: kuko ikiri mu isi cyose
1: ari ibyifuzo by'umubiri
0: ari ibyifuzo by'umubiri
1: ni ibyifuzo by'amaso
0: ni ibyifuzo by'amaso
1: n'ubwibone bw'ubugingo
0: n'ubwibone bw'ubugingo
1: bitanduruka kuri data wa twese
0: bitanduruka kuri data wa twese
1: ariko byanduruka mu isi
0: ariko byanduruka mu isi 17
1: kandi si irikwirashirana n'ibyifuzo byayo
0: irikwirashirana n'ibyifuzo byayo
1: ariko uko ry'Imana igomba
0: ariko uko ry'Imana igomba
1: yamahibihe bidashira
0: izagi Imana habwe icubahiro
1: amen
0: hano Yohana duhano akatubwira ngo ntidugakunda isi cyangwa ibiri mu isi kuko ibiri mu isi yose biri mu mwirwa itatu ibiri mu isi yose ari ibyifuzo by'umubiri ibiri mu isi yose bikaba ibyifuzo by'amaso ibiri mu isi yose bikaba ubwibone ubugingo kandi byo